0: Fajn víkend.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
0: Fajn rádio.
2: Hey!

0: Fajn víkend.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila bel, CZ.
0: Fajn rádio.
2: Fajn rádio. Prostě hity.